0: ある。
1: サブのマハイニャンジキニャンジキワゼムソマジキソマジキニャンティウチアビチャブナイヤナイヤナイヤナイヤゼンマネイクマネイクゼンチマネイクチマネイクキワ